Spiral så hade vi ett hejdundrande gameshow där du skulle gjetta prisen på vad kändisilsarna kostade på Memo och där ska jag komma med facit nu. Och den första kändisilsen jag lurte på det var Gaute Ormåsen för tidigare andra plats I Idol och Gaute Ormåsen skall inte ha mindre än 900 norske kroner for å si hallo, hallo. Den andre jeg lurte på, det var Klaus Lundekvam, denne fotballspilleren som spilte på Southampton I CT. Klaus Lundekvam, han legger seg på 250 kroner, altså litt rimeligere enn Gaute Ormåsen. Og den siste jeg lurte på, det var Michael Owen som blant annet har vunnet Ballon d'Or. Og for å få en hilsen fra han, så må du ut med hele 1650 kroner for at Michael Owen skal si Hello, my name is Michael Owen I want you to have the best day of your life Så jeg håper du fikk riktig på noen av de Send gjerne inn til meg her I appen NRK Radio Hvem du fikk riktig på Jeg visste ikke at det var et så stort marked for akkurat dette her Men hva visste jeg? Det får du høre noe av Tobias Steen